aduna ko mana juli weela aduna ko mana juli weela damo to badigi jor tad tad nelaw jeh